Vibras, Robert Manosan, Radio Patrol Balita a las 4. Radyo Patrol Balita! Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM DZMM.